اور افضل منگلوری کا یہ مقطع اس حمد شریف کا سماعت فرمائے کہ تیرے حضور میں افضل ندامتوں کے عشق، تیرے حضور میں افضل ندامتوں کے عشق،

0: نے UAPA کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے. IMD نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید گرمی کے پیش نظر کل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور IPL کرکٹ میں آج شام حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. بھارت اور قبرص نے آج نئی دلی میں مختلف میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے معاہدے کیے ہیں، جن میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کا قیام، اختراع اور ٹیکنالوجی، اعلی تعلیم و تحقیق اور ثقافتی تعاون شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے بارے میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے کثیر ملکی فورموں میں تعاون سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اپنے مشترکہ بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان دوستی نہ صرف مضبوط ہے بلکہ مستقبل میں تابناک بھی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی دہائی میں قبرص سے بھارت میں سرمایہ کاری تقریباً 2 گنا ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بہت سے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو ایک بار پھر 2 گنا کرنا ہے.
1: سائپرس بھارت کے ٹاپ 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے. پچھلے 1 دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے. دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے. بھارت یورپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے

دراندازی کرنے والے فرد واحد کی بھی شناخت کرے اور اسے نکال باہر کرے اور آبادی میں غیر فطری تبدیلی کسی حال میں بھی ممکن نہ ہونے دے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اڈیشہ کے چاندی پور میں آج مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی. وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ آزمائش تمام کارروائی جاتی اور تکنیکی پیمانوں پر کھری اتری. یہ آزمائش اسٹریٹجک فورس کمان کے تحت کی گئی. یہ کامیاب آزمائش بھارت کی کلیدی دفاعی تیاری میں ایک اور سنگ میل کی علامت ہے اور ملک کی کم از کم بھروسے مند دفاعی صلاحیت پر اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے. اگنی ایک مختصر دوری کا سطح سے سطح پر وار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو بھارت کے کلیدی میزائل پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے. بھارت نے افغانستان میں بچوں کے ٹیکہ کاری پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کابل کو بی سی جی، ٹیٹنس اور ڈپتھیریا ویکسین سے متعلق 20 ٹن اہم ساز و سامان فراہم کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس ساز و سامان کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی. نئی دلی نے صحت کے شعبے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے ٹنل انجینئرنگ، سلوپ اسٹیبلٹی اور صلاحیت سازی میں جدید کنسلٹنسی مدد کے لیے ناروے کے نارویجین جیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ این جی آئی کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ اشتراک بھارت کی قومی شاہراہوں کے عالمی پیمانوں کے مطابق رکھ رکھاؤ اور فروغ کے تئیں این ایچ اے آئی کے عہد کی عکاسی کرتا ہے جہاں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور قدرتی آفات کے جوکھم سے نمٹنے کی این جی اے آئی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مہارت کو بروئے کار لایا جائے گا. مفاہمت نامے کے تحت دونوں ادارے قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق تحقیق اور ترقی کے اقدامات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو نئی دلی میں ہوگی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موٹیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچیں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزرائے خارجہ گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تبادلہ خیال کی بنیاد پر کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے کواڈ ویژن پر غور و خوض کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نورلان یرمبیکائیف کے ساتھ ملاقات کی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اقدامات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی معاملات پر بھی بات چیت کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں برکس ینگ ڈپلومیٹک فورم اور سفارتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے استحکام، اختراع، تعاون، پائیداری اور عالمی پیش رفت میں شراکت داری کے برکس کے موضوعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے آج نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں ایک اور اہم ملزم کو گرفتار کیا ہے. ملزم کا نام منیشا سنجے حوالدار ہے اور یہ مہاراشٹر کے شہر پونے کے سیٹ ہیرا لال سراف پرشالا میں کام کر رہی ہے. سی بی آئی نے بتایا کہ یہ نیٹ یو جی 2026 امتحانات کے عمل میں شامل رہی ہے اور اسے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایکسپرٹ کے طور پر مقرر کیا تھا. جانچ ایجنسی نے بتایا کہ ملزم کو فزکس کے سوال نامے تک مکمل رسائی حاصل تھی. سی بی آئی نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے فزکس مضمون سے متعلق کچھ سوالات ساتھی ملزم منیشا مندھارے کو شیئر کیے تھے جسے اس مہینے کے 16 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے. اس سے پہلے جوابی پرچوں کی کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ کل تک تھی. حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے درجہ حرارت کی وجہ سے بجلی کی کھپت اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے. بجلی کی وزارت نے کہا کہ کل دن کے وقت بجلی کی سب سے زیادہ کھپت 270.82 گیگا واٹ رہی جس نے اپنے پچھلے سبھی ریکارڈ توڑ دیے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے اہم وزارتوں اور سرکردہ صنعتی ایسوسی ایشنوں کے اہلکاروں کے ساتھ آج ایک میٹنگ کی صدارت کی جس کا مقصد ملک میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی غرض سے حکمت عملی طے کرنا تھا. سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں جناب گوئل نے بتایا کہ حکومت صنعت کے ساتھ گہرے روابط کے ساتھ کام کرنے کے تئیں پرعزم ہے. بھارت کے 2 کوہ پیما ارون کمار تیواری اور سندیپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کی چڑھائی سے اترتے وقت اپنی جان گنوا بیٹھے.